0: ВК, групы, пошук, радыёсталіца.
1: Для тых, хто не спіць. Слухай, любімае. Сталіца.

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежашок.

0: Кур'ёзне побач.
1: Привітанне, дарагія сябры. Каля мікрафона Данута Анчеліўская. Як заўсёды ў гэтай рубрыцы пагаворым пра некаторыя, так бы мовіць, падзеі з нашага з вамі жыцця-быцця. Вашы ўражанні і эмоцыі, а яны, як вядома, бываюць розныя. Алена Зміцка нядаўна паехала ў госці да маці. Тая звычайна жыве ў сваёй загараднай рэзідэнцыі і ў сталіцу не імкнецца. Як кажуць, лепш вы да нас. А каб дзецям і ўнукам было больш зручна на свежым паветры, нават пагадзілася, калі вялі аптавалакно, подключить послугу интернету. Ну, все ж таки, назирать, як дачка у ночной сорочцы, а менавіта по ночах у яе починало з'являться натхнение, бегая по сядзібе с ноутбуком и телефоном, каб зловить его, интернет. Ну, тут стресс и для суседзяў так само. Але не у гэтым, нават справа. У маці быў дзень нараджэння. Адпаведна, Алена падрыхтавалася. Запакавала свежа запечаную курыцу, зрабіла мяса па-французску і ўсё такое яшчэ тёпленькае прывезла да стала за 100 кіламетраў. А там і тётачка падышла, і яшчэ сваякі падцягнуліся. Ну і брутальны братік стрыечны, Артёмка, суровы хлопец, былы дэсантнік, каштаваў і тую страву, і тую. Усё хваліў, але нешта было ў яго ў вачах. І толькі напрыканцы вячэры маці дачку хваліць. Ай, які смачныя твае стравы! Усе паддакваюць. Толькі нешта мне веленькае падалося, што курыца салодкая. Ну, дык гэта, відаць, рэакцыя на лякарства, што я п'ю. Дрэнна адчуваю смак. Да не дрэнна, мамачка, гэта ж курыца па асаблівым рэцэпце, у мёдзе запечаная. Артём ледзьве не падавіўся. Ну, дзякуй Богу, кажа, а то я ўжо думаў, што мяне пасля ўчарашняга не адпусціла. А ты, сястрычка, у наступны раз не займайся гэтымі мудрагелістымі гатаваннямі. Прыязджай ты з гэтага горада часцей. Я табе мяса насмажу, сапраўднага, без усялякага мёду, а то прыдумалі толькі прадукты псаваць. А на гэтым пакуль усё. Жадаю выключна добрых навін і станоўчых эмоцый. Шчасліва.
0: Кур'ёзнае побач.
2: Свой гук, свая мова. Радио «Столица».

0: Радио «Столица». Слухай, любимое.
1: Курьезное. Побач.
2: Привітанне, дарагія сябры. Каля мікрафона Данута Анчелеўская. Як заўсёды ў гэтай рубрыцы пагаворым пра некаторыя, так бы мовіць, падзеі з нашага з вамі жыцця-быцця. Вашы ўражанні і эмоцыі. А яны, як вядома, бываюць розныя. Алена з Мінска нядаўна паехала ў госці да маці. Тая звычайна жыве ў сваёй загараднай рэзідэнцыі і ў сталіцу не імкнецца. Як кажуць, лепш вы да нас. А каб дзецям і ўнукам было больш зручна на свежым паветры, нават пагадзілася, калі вялі аптавалакно, подключить послугу интернету. Ну, все ж таки, назирать, як дочка у ночной сорочцы, а менавіта по ночах у яе починало з'являться натхнение, бегая по сядзібе с ноутбуком и телефоном, каб зловить его, интернет. Ну, тут стресс и для суседзяў так само. Але не у гэтым, нават справа. У маці быў день нараджэння. Адпаведна, Алена падрыхтавалася. Запакавала свежа запечаную курыцу, зрабіла мяса по-французску і все такое яшчэ тёпленькое привезла до стола за 100 кілометраў. А там і тётачка падышла, і яшчэ сваякі падцягнуліся. Ну і брутальны братік стрыечны Артёмка, суровы хлопец, былы дэсантнік, каштаваў і тую страву, і тую. Усё хваліў, але нешта было ў яго вачах. І толькі напрыканцы вячэры маці дачку хваліць. Ай, які смачныя твае стравы! Усе паддакваюць. Толькі нешта мне міленькае падалося, что курица солодкая. Ну, да гэта, видать, реакция на лекарство, что я пью. Дрэнна отчуваю смак. Да не дрэнна, мамочка, гэта ж курица по особливым рецепте, у мёде запечаная. Артём ледзьве не подавился. Ну, дякую Богу, кажа, а то я уже думал, что у меня пасля учарашняга не отпустила. А ты, сястрычка, у наступный раз не займайся гэтыми мудрагелістыми гатаваннями. Прыязджай ты з гэтага города частей. Я табе мяса на смажу, сапраўднага, без усялякага мёду, а то прыдумалі толькі прадукты псаваць. А на гэтым пакуль усё. Жадаю выключна добрых навін і станоўчых эмоцый. Шчасліва!
1: Кур'ёзная побач.
3: Свой гук, свая мова. Радыё «Сталіца».

0: гэта будзе матываваць да вучобы. Новую паслугу правядзення МРТ ў начны час укаранілі ў другой цэнтральнай раённай паліклініцы Мінска. Цяпер апарат працуе ў ноч чацвярга штотыдзень, але калі першыя месяцы медследавання ў начны час будуць запатрабаваныя, пералік установ аховы здароўя пашыраць. Апараты МРТ і КТ інфарматыўнае абсталяванне, якое дазваляе выяўляць захворванні на ранніх стадыях і своечасова пачынаць лячэнне. Обновленные санитарные потребования для утримания эксплуатации жилых домов уступили в силу. Отповедности с нормами и правилами с 23 годин до 7 раницы у шматкватерных домах нельга проводить погрузочно-разгрузочные работы, а кроме вывоза смеття. Допоможные помешкания, лифты, огульнодоступные балконы, лоджии, козырки над доходами у подъезды, прыемки и иншие конструктивные элементы повинны утримливаться у чистини. Беларускі заваявалі два медалі ў групавых практыкаваннях на Кубку Еўропы па мастацкай гімнастыцы ў сталіцы Азербайджана. У кампазіцыі з пяццю мячамі беларускія грацыі занялі другое месца. У праграме з трыма абручамі і дзвюма парамі булаў нашы спартсменкі таксама ўзялі срэбра. У асобных практыкаваннях наша Дар'я Верэніч заваявала срэбра з булавамі і бронзу з абручом. Сёння сеньёркі вызначаць прызёраў у крос-батле новым фармаце, які з'яўляецца аналагам плэй-оф у гульнявых відах спорту. По информации Белгидромета, сегодня в Беларуси прогнозуется невеликая воблачность без опадков. Температура по ветру от 20 до 26 градусов тепла. У областных центрах сегодня в день у Гомеля плюс 21-23, у Могилеве плюс 22-24, у Витебску плюс 23-25, у Гродне и Бресте плюс 24-26. У Минску сегодня будет без опадков, температура по ветру плюс 23-25.
1: Радио столица кропка бай.
2: Новины, анонсы, плейлист, опытание, эфир онлайн. Змястоуна и корысна. Радио столица кропка.

0: кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне ўсім, для мікрафона Алла Іванова. Сёння накіруемся ў Навагрудак. Гэта хоць і не самы буйны горад Беларусі, але дакладна адзін з самых вядомых і прыгожых. У Іпацеўскім летапісе ўпершыню згадваецца ў 1116 годзе. У мінулым яго называлі Новгарадак, Новагародак або Новы гарадок, ну і гэтак далей. Горад размешчаны ў цэнтры Навагрудскага ўзвышша. Ад замкавай гары на многія кіламетры адкрываецца выдатная панарама на прыгарадныя далячыні і лясы. Невыпадкова Навагрудчыну называюць беларускай Швейцарыяй. Маляўнічасць гэтага кутка апета многімі паэтамі. На поўдзень ад Навагрудка знаходзіцца возера Свіцязь. Багатая гісторыя горада адлюстравана ў назвах вуліц. Сярод найбольш цікавых вуліца Замкавая, якая вядзе да руін замка, дзе захаваліся рэшткі старажытнага каменнага ўмацавання крэпасці 13-16 стагоддзяў. Вуліца Адама Міцкевіча названа ў гонар вялікага паэта, які нарадзіўся тут. Вуліца Мінская адлюстроўвае гістарычную сувязь горада са сталіцай Беларусі. Вуліца 17 верасня ўвекавечвае важную дату ў гісторыі нашай краіны. Усяго ў Навагрудку больш за 100 вуліц, і многія з іх названы ў гонар людзей, якія ўнеслі ўклад у перамогу ў Вялікай Айчыннай вайне. Адна з цэнтральных вуліца Савецкая да вайны называлася Касцёльнай, таму што на ёй яшчэ ў 17 стагоддзі стаялі касцёл і кляштар дамініканцаў. Касцёл захаваўся да нашых дзён і ўпрыгожвае цэнтр горада, хоць у гісторыі былі часы, калі ён знаходзіўся пад пагрозай разбурэння. Яшчэ вуліца гэтая называлася Яўрэйская, і зразумела, што не проста так. Прадстаўнікі гэтай нацыянальнасці пасяліліся ў Навагрудку яшчэ ў 15 стагоддзі. У пачатку 20-га забудова вуліцы ў асноўным складалася з невялікіх драўляных дамоў, якія размяшчаліся адзін каля аднаго. Галоўным аб'ектам былі касцёл Святога Міхаіла, а за ім знаходзілася сінагога, будынак якой быў разбураны ў 1964 годзе. Цяпер на гэтым месцы паркоўка. На супрацьлеглым баку вуліцы вылучаецца будынак 50-х гадоў, у якім знаходзіцца палац шлюбаў. У савецкі час тут быў кінатэатр «Радзіма». На працягу вуліцы двухпавярховая жылая забудова чаргуецца з 4-5-павярховымі хрушчоўкамі, якія ўзніклі на месцы даваеннай драўлянай забудовы ў сярэдзіне 20-га стагоддзя. У 2012 годзе на скрыжаванні вуліц Савецкая і Камсамольская у Навагрудку быў закладзены сквер імя Уладзіміра Высоцкага, у якім знакамітаму паэту, барду і акцёру усталяваны бюст. Уладзімір Высоцкі знаходзіўся ў Навагрудку летам 1969 года. Ён напісаў некалькі песень да фільма «Сыны ідуць у бой» рэжысёра Віктара Турава і прыехаў, каб запісаць іх. Дзяліцеся гісторыямі пра цікавыя назвы вуліц у вашых населеных пунктах. Каментарыі пакідайце ў сацыяльных сетках «Радыё Сталіца».
0: У кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца». Радыё «Сталіца». Слухай, любімая.

0: Я прошу тебя, прости.
1: Радио «Столица».
2: У «Столицы» 12 годин. У студии с выпуском новин Данута Антилевская. Витаю. Следчы камітэт устанаўлівае ўсе абставіны трагедыі ў Магілёве, дзе 1 мая загінуў 18-гадовы стажёр, што праходзіў навучанне на пасаду аператара атракцыёнаў. Асноўная версія парушэння правіл тэхнікі бяспекі. У дачыненні да 56-гадовага дырэктара арганізацыі адпачынку і забаў узбуджана крымінальная справа. У Мінску пройдзе трэцяя міжнародная выстава «Нацыянальная бяспека Беларусі 2026». Форум з 17 па 19 чэрвеня аб'яднае тэхналогіі рашэнні па розных напрамках ад грамадскай, прамысловай, пажарнай і экалагічнай бяспекі да аховы мяжы, медыцыны катастроф, кібераабароны, сістэм маніторынгу, кантролю доступу, спецсродкаў для профільных служб. Президент Кубы поведомил, что погроза краине с боку США выросла до беспрецедентного узровню. И попередил, что Дональд Трамп сустрене рашучий отпор. Напередодне выданне политику со спасылкой на уластной крыніцы информовала об махчимом уживании военной силы. А керовник Злучаных Штатов подписал указ об новых обмежованиях и заявил об махчимой отправце авианосца. Дзяржаўная інспекцыя звяртае ўвагу, што сёння мабільныя датчыкі кантролю хуткасці працуюць у Мінску на праспектах Незалежнасці, Партызанскім, Жукава, вуліцах Прытыцкага, Дзянісаўскай, Арлоўскай, Даўгінаўскім тракце, аэрадромнай, Цімразева і МКАД. У Магілёве прыборы ўстаноўлены на праспектах Дзімітрава і Пушкінскім і вуліцы Першамайскай, у Брэсце на вуліцы Радужнай і Маскоўскай, у Гомелі на вуліцы Барыкіна. Зараз у Мінску 24 градусы тепла. Па інфармацыі Белгідрамета, сёння на працягу дня па краіне прагназуецца невялікая воблачнасць без ападкаў. Температура паветра ад 20 до 26 градусаў тепла. У абласных цэнтрах сёння ў дзень чакаецца. У Гомелі плюс 21-23, у Магілёве плюс 22-24, у Віцебску плюс 23-25, у Грудні і Брэсце плюс 24.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 14 годин, у студии с выпуском новин Данута Анчелеуская. Витаю. Беларуская чыгунка паведамила аб затрымках цягнікоў з-за сходу грузавога состава з рэек у Літве. Затрымліваюцца ў прыватнасці цягнікі Калінінград, Адлер, Калінінград, Москва, Москва, Калінінград, Санкт-Петербург, Калінінград. Затрымка па беларускай чыгунцы да 5 гадзін. Прымаюцца меры падтрымкі пасажыраў у частцы забеспячэння іх пітной вадой і харчаваннем. Прадугледжана меддапамога і тэхабслугоўванне рухомага составу. Падрабязная інфармацыя па тэлефоне 105. Міліцыя за мінулыя суткі зафіксавала каля 250 званкоў ад тэлефонных махляроў, большасць злачынства папярэджана. Аддзел арганізацыі апрацоўкі ашуканскіх аперацый праваахоўнага ведамства ініцыіраваў блакіроўку аднаго фішынгавага інтэрнэт-рэсурсу, а таксама спыніў магчымасць плацяжоў у адрас 17 замежных плацежных рэквізітаў. Затрыманы кур'ер аферыстаў. Праваахоўнікі нагадваюць, прапановы хуткага і лёгкага заробку альбо пакупкі тавару па значна заніжанай цане ў інтэрнэце нязменна звязаны з рызыкай страты грошай. Беларуска Василіна Хандошка выйграла два медалі трэцяга этапу ў Кубка свету па сінхронным плаванні ў Кітаі. У заключны дзень у спаборніцтвах саліта з такой адвольнай праграме Василіна стала другой саступіўшай пераможцай немцы Клары Бляер менш за 0,2 бала. Раней прадстаўніца нашай краіны заваявала срэбра ў тэхнічнай праграме. Пасля трох этапаў Кубка свету ў актыве спартсменкі 5 медалёў. Раней была бронза ў Калумбіі, золата і срэбра ў Францыі. Сёння ў Мінску дарожная разметка наносіцца на вуліцы Лабанка. Дзяржаўтаінспекцыя рэкамендуе вадзіцелям улічваць гэта пры планаванні паездак і быць уважлівымі. У Мінску зараз 25 градусаў цяпла. Па інфармацыі Белгідрамета, у бліжэйшыя суткі ў Беларусі чакаецца невялікая воблачнасць, пераважна без ападкаў. Вецер днём умераны, да парывістага, тэмпература паветра ноччу ад 6 да 13 градусаў цяпла, днём плюс 23, плюс 28. У абласных цэнтрах заўтра дзень чакаецца. У Магілёве, Гомелі, Брэсце і Гродні плюс 25-27. У Віцебску плюс 26, плюс 28. У сталіцы будзе без ападкаў, тэмпература паветра ноччу плюс 8, плюс 10. Днём 25-27 градусаў цяпла.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.

я рады повітацца з вами у праграме Rock Life. Life in Hyde Park, канцэртны альбом гурта Red Hot Chili Peppers, запісаны ў рэкордны тэрмін трох начэй 19, 20 і 25 ліпеня 2004 года ў лондонскім Hyde Парку. Двайны альбом быў выдадзены ў тым жа годзе і быў складзены з запісаў усіх трох канцэртаў. Адразу пасля рэлізу ён заняў першы радок у чартах Вялікабрытаніі і заставаўся там два тыдні. Таксама гэты канцэртны альбом стаў даволі паспяховым камерцыйна. Былі распрададзеныя каля 120 тысяч яго копій. Отправляемся на концерт.

0: Rock Life по-русскому.
1: Rock Life, Red Hot Chili Peppers, Life in Hyde Park. Цікаво, што Life in Hyde Park – гэта першы канцэртны альбом Red Hot Chili Peppers у іх кар'еры, не гледзячы на тое, што яны ўжо былі прызнаныя адной з найвялікшых канцэртных груп усіх часоў. Наш сённяшні канцэрт праходзіў на вышэйшым узроўні, і кожны ўдзельнік гурта быў у выдатнай форме. На жаль, запіс выступлення не можа перадаць цалкам той атмасферы, якая адбывалася падчас канцэрта, паколькі менавіта візуальная энергетыка і надае іх канцэртам асаблівую выразнасць. Тым не менш, без таго, выступленне слухаецца вельмі цікава і драйвова. Вяртаемся на концерт.

0: Рок-лайф по-русски.
1: Рок-лайф. Red Hot Chili Peppers – Life in Hyde Park. Зараз альбом Life in Hyde Park не выпускаецца. Аднак дзякуючы высокому ўзроўню продажаў падчас релізу, регулярна з'яўляюцца яго патрыманыя копіі на CD. Но слухачы радыё сталіцы маюць амаль што унікальную магчымасць апынуцца на тых ужо легендарных канцэртах. Слухаем заключную частку выступлення, а я, Алексей Рыбін, развітваюся да наступнай сустрэчы. І няхай разам з вамі будзе ісці па жыцці толькі якасная музыка.

0: Его столица .бай.
1: Новины, анонсы, плейлист, опытание, эфир онлайн. Змястоуна и корыстно. Радио столица .бай.
2: Радио столица.
3: У столицы 15 годин, у студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Витаю. Авіяцыя ратавальнага ведомства прыцягнута да тушэння ляснога пажару ў Грудзенскай вобласці. Паводле аператыўных даных, гарыць каля 30 гектараў лесу ў раёне Парыцкага сельсавета. У сувязі з высокім узроўнем пажарнай небяспекі забаронена наведваць лясы ў Бераставіцкім, Свіслацкім і Ваўкавыскім раёнах рэгіёна, а таксама ў Ганцавіцкім, Івановскім, Лунінецкім, Столінскім і Пінскім Брэсцкай вобласці. На астатняй частцы тэрыторыі дзейнічаюць абмежаванні. Адсочваць сітуацыю ў рэжыме рэальнага часу можна на інтэрактыўнай карце на сайце Мінлясгаса. У Литве начала действовать заборона на уезд транспортных средств из Беларуси и России, у баках яких больше 200 литров палива. Литовская мытня попереджує, коли будет установлено перевышение количества палива, и это зафиксируют у протоколе огляду, то такие транспортные средства не допустить на мытную территорию Литвы и Евросоюза. Незгодных с решением чекают затримание транспортного средства и штраф до 600 евро. Обмежевания будут действовать до конца наступного года. Сёння на карте полёту национального аэропорта Минск з'явілася новая кропка. У рамках умацавання сяброўскіх сувязей паміж Беларусью і Карэліяй урачыста открылася міжнароднае авіязлучэнне паміж Мінском і Петрозаводском. Да гэтай падзеі прымеркавана прэзентацыя турыстычнага патэнцыялу Карэліі, якая пройдзе заўтра. У Минску дзяржаўная інспекцыя праводзіць профілактычную акцыю, накіраваную на спыненне парушэнняў вадзіцелямі каршэрынгавых аўтамабіляў. Падчас рэйда асаблівая ўвага фізічнаму стану, а таксама наяўнасці дзеючых вадзіцельскіх пасведчанняў. Зараз у Мінску 26 градусаў цяпла, па даных Белгідрамета. У бліжэйшыя суткі ў Беларусі чакаецца невялікая воблачнасць, пераважна без ападкаў. Вецер днём умераны да парывістага. Тэмпература паветра ноччу ад 6 да 13 градусаў цяпла. Днём плюс 23, плюс 28. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Магілёве, Гомелі, Брэсце і Гродні плюс 25, 27. У Віцебску плюс 26, 28. У сталіцы будзе без ападкаў. Температура паветра ноччу плюс 8, плюс 10, днём плюс 25, плюс 27.
4: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды, родная модная, концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне ўсім, для мікрафона Алла Іванова. Сёння накіруемся ў Навагрудак. Гэта хоць і не самы буйны горад Беларусі, але дакладна адзін з самых вядомых і прыгожых. У Іпацеўскім летапісе ўпершыню згадваецца ў 1116 годзе. У мінулым яго называлі Новгарадак, Новагародак або Новы гарадок, ну і гэтак далей. Горад размешчаны ў цэнтры Навагрудскага ўзвышша. Ад замкавай гары на многія кіламетры адкрываецца выдатная панарама на прыгарадныя далячыні і лясы. Невыпадкова Навагрудчыну называюць беларускай Швейцарыяй. Маляўнічасць гэтага кутка апета многімі паэтамі. На поўдзень ад Навагрудка знаходзіцца возера Світязь. Багатая гісторыя горада адлюстравана ў назвах вуліц. Сярод найбольш цікавых вуліца Замкавая, якая вядзе да руін замка, дзе захаваліся рэшткі старажытнага каменнага ўмацавання крэпасці 13-16 стагоддзяў. Вуліца Адама Міцкевіча названа ў гонар вялікага паэта, які нарадзіўся тут. Вуліца Мінская адлюстроўвае гістарычную сувязь горада са сталіцай Беларусі. Вуліца 17 верасня ўвекавечвае важную дату ў гісторыі нашай краіны. Усяго ў Навагрудку больш за 100 вуліц, і многія з іх названы ў гонар людзей, якія ўнеслі ўклад у перамогу ў Вялікай айчыннай вайне. Адна з цэнтральных – вуліца Савецкая, да вайны называлася Касцёльнай, таму што на ёй яшчэ ў 17 стагоддзі стаялі касцёл і кляштар дамініканцаў. Касцёл захаваўся да нашых дзён і ўпрыгожвае цэнтр горада, хоць у гісторыі былі часы, калі ён знаходзіўся пад пагрозай разбурэння. Яшчэ вуліца гэтая называлася Яўрэйская, і зразумела, што не проста так. Прадстаўнікі гэтай нацыянальнасці пасяліліся ў Навагрудку яшчэ ў 15 стагоддзі. У пачатку 20-га забудова вуліцы ў асноўным складалася з невялікіх драўляных дамоў, якія размяшчаліся адзін каля аднаго. Галоўным аб'ектам былі касцёл Святога Міхаіла, а за ім знаходзілася сінагога, будынак якой быў разбураны ў 1964 годзе. Цяпер на гэтым месцы паркоўка. На супрацьлеглым баку вуліцы вылучаецца будынак 50-х гадоў, у якім знаходзіцца палац шлюбаў. У савецкі час тут быў кінатэатр «Радзіма». На працягу вуліцы двухпавярховая жылая забудова чаргуецца з 4-5-павярховымі хрушчоўкамі, якія ўзніклі на месцы даваеннай драўлянай забудовы ў сярэдзіне 20-го стагоддзя. У 2012 годзе на скрыжаванні вуліц Савецкая і Камсамольская у Навагрудку быў закладзены сквер імя Уладзіміра Высоцкага, у якім знакамітаму паэту, барду і акцёру усталяваны бюст. Уладзімір Высоцкі знаходзіўся ў Навагрудку летам 1969 года. Ён напісаў некалькі песень да фільма «Сыны ідуць у бой» рэжысёра Віктара Турава і прыехаў, каб запісаць іх. Дзяліцеся гісторыямі пра цікавыя назвы вуліц у вашых населеных пунктах. Каментарыі пакідайце ў сацыяльных сетках «Радыё Сталіца».
0: У кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца». Свой гук, свая мова. Радыё «Сталіца».

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10.

0: на радио «Столица».
1: У песні «Sleep» пацыент уваходзіць у стадыю прыняцця. Ён разумее, што памірае і зміраецца са сваімі памылкамі. У гэты момант смерць мяняе тактыку, яна больш не насміхаецца, а моліць яго трымацца, крычыць, каб ён прачнуўся. Кульмінацыя дыялога адбываецца ў «Famous Last Words». Смерць пацыент спрачаюцца напрамую. Завершае гісторыю загалоўны трэк «Welcome to the Black Parade». Пацыент прайшоў шлях ад ненавісці да прыняцця. Смерць жорсткага суддзі ператварылася ў спагадлівага вадыра. Менавіта гэтая паслядоўнасць песень стварае адзіную драматургію. Асобна трэкі могуць успрымацца як гісторыя аб бунце або расстанні, але разам яны складаюцца ў магутнае апавяданне пра жыццё, смерць і памяць. На гэтым развітую до наступного разу и пойду слушать черговый рок-альбом, как с вами прожить новую рок-историю.

0: Радио столица.
1: Па даных Белгідрамета, 4 мая ў Беларусі чакаецца невялікая воблачнасць, пераважна без ападкаў. Вецер днём умераны да парывістага. Тэмпература паветра ноччу ад 6 да 13 градусаў цяпла. Днём плюс 23, плюс 28. У абласных цэнтрах у дзень у панядзелак чакаецца. У Магілёве, Гомелі, Брэсце і Гродні плюс 25, 27. У Віцебску плюс 26, 28. У сталіцы будзе без ападкаў. Тэмпература паветра ноччу плюс 8, плюс 10. Днём 25-27.

0: mustalica.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.бай.
2: Радыёсталіца. Музыка тваёй душы.

0: Байки і дороги рок-н-рола. Что об'єднує сцену і трасу? Гэта «Рок на колах» на радіо «Сталіца».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч, і наш магутний, як V8, проект «Рок на колах».
0: «Рок на колах». Поїхали!
1: Сёння ў нас гісторыя пра машыну, якую называюць найлепшым аўтамабілем для кіроўцы ў гісторыі. Джордж Харрісон быў не проста фанатам гонак, ён быў блізкім сябрам канструктара Гордана Мюррея. У 94 годзе Джордж стаў уладальнікам аднаго з усяго 64 дарожных экземпляраў McLaren F1. Гэта быў не проста суперкар, гэта быў твор мастацтва. Атмасферны рухавік BMW V12 магутнасцю 628 конскіх сіл. Унікальная пасадка ў кабіне. Кіроўца сядзіць па цэнтры, а пасажыры трохі ззаду па баках. Джордж заказаў машыну ў колеры Dark Purple Pale. Па яго просьбе на шасі былі нанесеныя індуісцкія сімвалы і знакі ОМ, а ў інтэр'еры выкарыстоўваліся асаблівыя магічныя знакі для абароны ў дарозе. Харрісон не трымаў машыну ў гаражы, ён любіў на ёй ездзіць. Гэты Макларен стаў сімвалам яго любові да хуткасці, якая спалучалася з яго глыбокай духоўнасцю. Пазней ён нават прысвяціў гонкам Формулы-1 песню «Faster». Слухаем трек, які ляціць хутчэй за вецер. Джордж Харрісон «Faster».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 21 година. У студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Витаю. На Витебщине выкрыта злачынная схема у сферы агропромысловага комплексу. Падрабязнасці расказаў намеснік начальніка управлення па барацьбе з эканамічнымі злачынствамі міліцыі рэгіёна Вадзім Гердаў.
2: Аператыўнікі па барацьбе з эканамічнымі преступленнямі Витебщины сельскохозяйственного предприятия областного центра выявили факты незаконного расходования денежных средств. Установлено, что 45-летний руководитель совместно с тремя подчиненными сотрудниками при содействии должностных лиц иных агропромышленных организаций вносили заведомо ложные сведения в акты выполненных работ об оказании силами предприятия услуг по ремонту сельскохозяйственной техники, когда фактически работы не выполнялись, что повлекло излишнее расходование бюджетных денежных средств в размере 230 тысяч рублей. Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы. Милиция Витебщины продолжает целенаправленную работу по выявлению фактов экономических преступлений, особое внимание уделив в сфере АПК.
1: Глубоко пераўтварыўся ў эпіцэнтр байкерскага жыцця. Больш за 300 матацыклістаў і мноства гледачоў сабраліся, каб афіцыйна адкрыць мотасезон. Клірык сабора нараджэння Прасвятой Багародзіцы іерэй Дмітрый Мажэйка пажадаў усім мотааматарам бяспечных дарог і адказных паводзін. У Мінску прайшлі рэспубліканскія спаборніцтвы па лыжных гонках «Мінскі спринт», прымеркаваныя да 81-й гадавіны перамогі ў вялікай айчыннай вайне.

0: Рок-лайф по-русскому.
1: Rock Life, Red Hot Chili Peppers, Life in Hyde Park. Цікаво, што Life in Hyde Park – гэта першы канцэртны альбом Red Hot Chili Peppers у іх кар'еры, негледзячы на тое, што яны ўжо былі прызнаныя адной з найвялікшых канцэртных груп усіх часоў. Наш сённяшні канцэрт праходзіў на вышэйшым узроўні, і кожны ўдзельнік гурта быў у выдатнай форме. На жаль, запіс выступлення не можа перадаць цалкам той атмасферы, якая адбывалася падчас канцэрта, паколькі менавіта візуальная энергетыка і надае іх канцэртам асаблівую выразнасць. Тым не менш, без таго, выступленне слухаецца вельмі цікава і драйвова. Вяртаемся на концерт.

0: Рок-лайф по-русски.
1: Рок-лайф. Red Hot Chili Peppers – Life in Hyde Park. Зараз альбом Life in Hyde Park не выпускаецца. Аднак дзякуючы высокому ўзроўню продажаў падчас релізу, регулярна з'яўляюцца яго патрыманыя копіі на CD. Но слухачы радыё сталіцы маюць амаль што унікальную магчымасць апынуцца на тых ужо легендарных канцэртах. Слухаем заключную частку выступлення, а я, Алексей Рыбін, развітваюся да наступнай сустрэчы. І няхай разам з вамі будзе ісці па жыцці толькі якасная музыка.

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежашок.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10.

0: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт. На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры, з вамі Андрэй Крупіч, і я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Сённяшні факт пра тое, што лёс усяго жыцця можа вырашыць адзін чалавек. У 1988 годзе Роксет ужо былі суперзоркамі ў Швецыі, але іх амерыканскі лейбл лічыў, што гэтая музыка не падыходзіць для рынку ЗША. І нават не збіраўся выпускаць там іх альбом. Усё змяніў Дзін Кушман, амерыканскі студэнт па абмене, які вучыўся ў Швецыі. Яму так спадабаўся альбом «Look Sharp», што ён прывёз пласцінку дадому ў Мінеапаліс. Дзін прыйшоў на мясцовую радыёстанцыю і літаральна ўпрасіў дыджэя паставіць песню «The Look». Рэакцыя слухачоў была выбуховай. Тэлефонную лінію радыёстанцыі абарвалі з пытаннямі, што гэта за гурт, дзе набыць гэтую песню. Дыджэй зрабіў копіі пласцінкі і разаслаў калегам на іншыя станцыі. У выніку, калі амерыканскі офіс лейбла нарэшце прачнуўся, «The Look» ужо была хітом нумар адзін у чартах, хоць афіцыйна нават не прадавалася ў крамах. Гэта быў беспрэцэдэнтны выпадак у гісторыі поп рока. Слухаем трек, які заваяваў свет дзякуючы аднаму заўзятаму студэнту. Roxette, «The Look».

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.бай.
2: Для тых, хто не спіць. Слухай, любімае. Сталіца.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежашок.

0: Так сустракаюць гасцей на чачэрскай зямлі ў вёсцы Батвінава, дзе хлеб усяму галава, бо тут бадай галоўны цэнтр прыцягнення жыхароў і турыстаў музей хлеба. Ён пачынаўся з казыманькі і печы, потым вырас у паўнацэнны аб'ект з рознымі карыснымі цікавымі атрыбутамі, хоць і каза і печ засталіся. Прыязджайце знаёміцца, моркву прыхапіце, жывёлка вельмі паважае гэты караняплод. Ну а печ таксама не пакіне сябе без увагі. Без яе хлеб не выпячэш, не ўмееш, навучым на майстар-класах. А пакуль падрыхтоўчы працэс, рэцэпт запісваем. Падзеліцца наш гід, гаспадыня музея хлеба Ірына Нікішова.
1: Пшанічны хлеб, як мы пяком, вось гэты рэцэпт на 1,5 літра вады цёплай, 100 грам дражджоў, 100 грам или можна менш падсолнечнага масла, цукар па вкусу. Это сразу водичку, это все размешиваем. Сольку, сахар, подсолнечное и дрожжики в теплой воде размешали. Потом 2 килограмма муки просеиваю туда и размешиваю. И даю подняться один раз. Раз поднялся, потом обминаем. Формы в это время подогреваются. Потом, когда второй раз поднялся, приходим в формочку, мажем подсолнечным маслом, чтобы не пролипало это. Делим такие набуханочки и ложим у кожные. И вот с этого с 1,5 литра выходит 6 булок хлеба.
0: Хлеб хай атрымліваецца і ў прамым сэнсе выходзіць печы, а ў печ адпраўляюцца вілкі. Да гэтага імі сустракалі гасцей на дварэ. З сэнсам.
1: Ну, гэта такі вот вілачкі, мы праз вілкі ходзім два разы, я кажу, шуткую, чтоб не хапала нас некая зараза. Па гэтаму мы вось так самі сабе паверылі, прыдумалі і прадаўжаем працаваць з гэтым. Всё, што ў нас нагацю, які сабраўся на вілку, палім усё дрэнна на гэтым агні. Все, спалили, нехай оно огонь спаливаю, а нам только заставляю. Все доброе, чистое, светлое и здоровье дает. И становим сюда, и потом начинаем есть, пить, гулять, и все, чтобы у нас доброе отбилось.
0: А еще это можно попросить у домовика, докладней пары, какие на печи сядят.
1: Вот мы загадываем ожидание, детки держатся и дорослые за ножки, и это наши домовички, обовязково вспомнивают. Если так само, добро верить. Духовное, я говорила, загадывать, все духовное, бо у наших домовичков малые денежки.
0: Затое сэрца вялікае, калі вядома верыць, што гэта так, верыць, што спраўдзіцца, жыццявіцца, увасобіцца, якія сінонімы не называй, вынік адзін. Будзе, усё будзе добра. Так што прыязджайце ў Батвінава, у саму вёску і ў музей хлеба, адпачываць, каштаваць, даведвацца новае, вяртацца да сваіх каранёў. Пакуль усё. Пачуемся.
2: Вандруем па Беларусі. Геолокация. Золотые хиты на радио столица. Слухай, любимая.